Mexicano. Too late, סנטבן. מקבלים מערנית, ערנינה, ערני הסף. רדיו מכאן, על בלקון. استنى نرجع لعام 1989 واحد من انجح اغاني الصيف لمبادا